Jedno, dve, tri, sto. Честит празник на всички. Всички на дансинга. А сега? Тея ка манга. Тебала манга. Тебушта манга. Леле стар манга. Аки тук е долара. Аки тук е евро. Аки тук е порше.